Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leonorimo, tretji dokumentarni film o svetem očetu. Novi imenovanje v dikasterijo za človeški razvoj. Nov zagon za poslanstvo Borgo Laudato Si. Petro Novčič, papeževa karitativnost doseže vse dele sveta. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med pogrebno svetomašo za gospoda Janeza Gerčarja.
4: Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona XIV. So vatikanski mediji 1. julija objavili še tretji dokumentarni film o svetem očetu. Leon v Rimu predstavlja leta, ki jih je Robert Francis Privost preživel v večnem mestu. Od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je dva mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja Avguštincev in bil na to leta 2023 imenovan za prefekta dikasterije za škofe ter za kardinala. Film pripoveduje o letih študija, prijateljstev, potovanj, izletov, srečanj, sestankov, roman in dela prek fotografij, posnetkov ter spominjanja sobratov, sošolcev, prijateljev in zaposlenih na dikasteriju za škofe. Leon v Rimu predstavlja zaključek sklopa dokumentarnih filmov vatikanskih medijev namenjenih poglobljenemu spoznavanju osebnosti in življenja sedanjega Petrovega naslednika. Prvi, Leon iz Peruja, ki je bil objavljen junija lani, je predstavil Privostova misijonska leta v tej južnoameriški državi, novembra pa je sledil film Leon iz Chicaga, ki govori o njegovih ameriških koreninah. Dokumentarec Leon v Rimu so pripravili novinarji Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Černucio in Tiziana Campisi, za montažo pa sta poskrbela Jaime Haro in Stefano Anela. Film je od srede 1. julija na ogled na kanalu YouTube Vatican News v angleškem, italijanskem in španskem jeziku.
2: Izobraževalni center Laudato Si z veseljem pozdravlja odločitev papeža Leona XIV, da je za prefektinjo dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja imenoval sestro Alessandro Smerilli in za proprefekta kardinala Fabia Baggia. V času, ki ga zaznamujejo globoki okoljski, družbeni in kulturni izzivi, ti dve imenovanji predstavljata pomembno znamenje kontinuitete v poslanstvu cerkve na področju spodbujanja celostnega človeškega razvoja, kar sledi okrožnici Laudato Si, piše v sporočilu za javnost izobraževalnega centra Laudato Si. Salezijanska redovna sestra Alessandra Smerilli, leta 1974 rojena v italijanskem kraju Vasto, v to novo službo prinaša dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobila tudi na vidnih vodstvenih mestih v cerkvi. V preteklih letih je opravljala pomembne funkcije pri Svetem sedežu in vidno prispevala na področju ekonomije, celostnega človeškega razvoja in pastoralnega razločevanja. Kot članica upravnega odbora izobraževalnega centra je od ustanovitve dalje spremljala projekt Borgo Laudato Si ter odločilno prispevala k opredelitvi njegove kulturne, formativne in cerkvene vizije. Tudi kardinal Fabio Baggio, skalabrinec, na svoj novi položaj proprefekta istega dikasterija prinaša bogate pastoralne in vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil v služenju vesoljni cerkvi. Po letih misionarskega dela v Čilu, Argentini in na Filipinih ga je papež Frančišek leta 2017 poklical v Vatikan na oddelek za migrante in begunce. Leta 2022 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in postal kardinal leta 2024. Od leta 2023 je generalni direktor izobraževalnega centra Laudato Si. Še naprej bo vodil projekt Borgo Laudato Si in spremljal njegovo rast kot konkreten izraz poslanstva cerkve, kraj, kjer je skrb za stvarstvo globoko prepletena s spodbujanjem dostojanstva vsakega človeka. Borgo Laudato Si, ki je ukoreninjen v veri in družbenem nauku cerkve, se bo tako še naprej razvijal kot živi laboratorij celostne ekologije, sposoben navdihovati nove generacije z izobraževanjem, raziskovanjem, skupnostnim življenjem in razločevanjem. Upravni direktor Borga Laudato Si, Manuele Dorantes, pa je zatrdil, kot piše v izjavi, da so imenovanja znamenja zvestobe Boga, ki še naprej vodi cerkev po moških in ženskah, poklicanih, da služijo s ponižnostjo, modrostjo in pogumom. V svetu, ki pogosto doživlja razdrobljenost, strah in izgubljenost, smo povabljeni ponovno odkriti, da skrb za stvarstvo izvira predvsem iz preobrnjenja srca in zavedanja, da vsako osebo varuje očetova ljubezen. Borgo Laudato Si nadaljuje svoje poslanstvo z obnovljenim navdušenjem, je dodal Dorantes. Se ne gre le za navaden projekt, ampak za kraje, kjer evangelij dobiva obliko skozi skrb za skupni dom, vlaganje v človeško dostojanstvo in oblikovanje spravljenega odnosa z Bogom, z drugimi ljudmi in stvarstvom. Po Dorantesovem prepričanju novi imenovanji prefektinje in proprefekta spodbujata k vztrajanju v tej cerkveni poklicanosti, da bo to, kar dosegamo danes, postalo seme upanja za prihodnje generacije. Borgo Laudato Si izraža hvaležnost tudi papežu Leonu XIV. Za ponovno imenovanje kardinala Baggia za direktorja izobraževalnega centra. To imenovanje namreč zagotavlja kontinuiteto projekta in krepi njegovo poslanstvo kot laboratorija za celostno ekologijo v službi cerkve in družbe. Center z upanjem zre v vodstvo kardinala Baggia pri razločevanju, kako lahko smernice okrožnice Magnifica Humanitas prispevajo k nadaljnemu razvoju Borga, da bo vse bolj postajal kraj, kjer se skrb za stvarstvo, spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovna rast spreminjajo v konkretne izkušnje na področju formacije, raziskovanja in krščanskega pričevanja. Ob koncu izjave za javnost se izobraževalni center Laudato Si zahvaljuje kardinalu Michaelu Černiju za bližino in podporo, s katerima je opravljal svojo službo prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Njegov prispevek ostaja dragoceni del poti, ki se nadaljuje z obnovljenim upanjem v službi cerkvi in svetu.
4: Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Naučič, ki zbira donacije, s katerimi podpira papeževo poslanstvo v svetu in karitativne pobude. V letu 2025 je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so Združene države Amerike, Italija in Brazilija, sledijo pa jim Republika Koreja, Nemčija, Francija in Španija. V preteklem letu je sklad prejel 57,6 milijona evrov, odhodki pa so znašali 59,8 milijona evrov. Razlika je posledica nihanja menjalnih tečajev tujih valut. Leta 2025 so bila izplačana sredstva v višini 54,5 milijona evrov. 41,2 milijona je bilo namenjenih podpori dejavnostim Svetega sedeža v službi papeževega apostolskega poslanstva, 13,3 milijona pa za projekte neposredne pomoči najbolj potrebnim. Največji delež prihodkov za Petrov Naučič, in sicer 63,3%, prispevajo škofije, sledijo zasebni donatorji, fundacije in redovne ustanove. V sklad Petrov Naučič se stekajo tudi sredstva, ki so ob prazniku svetih Petra in Pavla zbrana med nabirkami v župnijah po vsem svetu in jih nato škofje prek papeških predstavništev posredujejo svetemu sedežu. Ostali darovi v Petrov Naučič pridejo z bančnimi nakazili, čeki ali s kreditnimi karticami in PayPalom na spletni strani, pa tudi prek zapuščin na podlagi oporok. Petrov Naučič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalcem, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče, pa tudi pri različnih oblikah podpore evangelizacijski dejavnosti župni, škofi in redovnih skupnosti, ki se nahajajo v posebej težkih razmerah. V preteklem letu je bilo financiranih 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir širjanja evangelizacijske navzočnosti sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov s ciljem spodbujanja in utrjevanja evangelizacijskega delovanja v novejših krajevnih cerkvah. Na Šrilanki je bil zgrajen samostan, v Egiptu župnijska cerkev in v Burkina Fasu pastoralni center v mestu Kaja. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnic za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebne stiske so bili gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Avguština v Zambiji. Petrov Naučič podpira tudi dejavnosti, ki jih opravljajo dikasteriji, ustanove in organi svetega sedeža, ki sodelujejo pri papeževem poslanstvu. Bruto odhodki institucij svetega sedeža za podporo papeževega poslanstva so v letu 2025 znašali 404,5 milijona evrov, od tega jih je približno 41,2 milijona, to je 10%, zagotovil sklad Petrovega Naučiča.
3: V petek 26. junija je odšel gospodu gospod Janez Gerčar, duhovnik Ljubljanske nadškofije. V ponedeljek 29. junija je v župnijski cerkvi na Brdo pri Lukovici ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval zanj ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno sveto mašo in zatem vodil pogreb na bližnjem pokopališču. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
0: Poštovani bratje duhovniki, zahvaljujem se vam, da ste prišli na pogreb gospoda Janeza Gerčarja. Kajti večina, morda celo vsi med nami, se danes spominjamo svojega duhovniškega posvečenja. S hvaležnostjo za leta, ki smo jih preživeli kot duhovniki v služenju Bogu in ljudem, pa tudi v hvaležnosti za svestobo in za tisto žetev, ki v naših življenjih in našem delovanju pobirajo angeli, kakor je rekel Jezus. Vseben način se zahvaljujem njegovim bratom in sestram, njegovim sorodnikom, vem, ki ste ga spremljali v času njegovega duhovništva. Zelo ste mu ostali ob strani v času njegove bolezni in mu z ljubeznijo in po svojih najboljših močih stregli. Zahvaljujem se vam za to in vam izrekam svoje iskreno sožalje. Z Janezom in z vami nas bo še naprej kar najtesneje povezovala medsebojna molitev in daritev in spomin pri sveti maši. Pokojni duhovnik Janez Gerčar je danes zlatomašnik. Na današnji dan pred 50 leti je bil v Ljubljanski stolnici skupaj s svojimi sošolci posvečen v duhovnika. In 17. junija smo se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, da bi pri Mariji pomagali izrekli svojo skupno zahvalo Bogu. Duhovništvo je namreč lepo. In zelo duhovniški jubilej je potrditev veselega in napornega služenja. Pokojni Janez je imel namen priti, a v jutru tistega dneva je bil prešibak. Nisi upal na Brezje. Vseeno je bil med nami. Vključen v naše zahvale, vključen v naše prošnje, vključen v to duhovniško bratstvo. In danes smo se mi vsi zbrali na njegovi zlati maši. Nekoliko drugačna kot običajno, pa vendarle zlata. Na obletnico njegovega posvečenja skupaj z njim, za katerega upamo in prosimo, da je bil po Božjem usmiljenju pridružen nebeškemu bogoslužju, darujemo to sveto mašo v zahvalo Bogu zanj, za njegovo duhovništvo in tudi v priprošno za pokoj njegove duše. Življenje pokojnega gospoda Janeza se je začelo tukaj, v župniji Brdo, v vasi Dupalne, 8. maja leta 1951. Oče Felix in mama Roza, rojena Golob, sta mu dala dobro človeško in krščansko vzgojo. Posebno mamina mirnost in globoko molitveno življenje sta oblikovala značaj pokojnega duhovnika Janeza. Prepričan je bil, da je bila ravna mama ena od odločilnih molivk za njegov duhovniški poklic. Kako močna je bila mamina molitev in duhovno ozračje v družini, govori tudi dejstvo, da se je tudi sestra Frančiška, že pokojna, odločila za redovniški poklic v kongregaciji šolskih sestra svetega Frančiška. In v pogovoru za družino je pokojni Janez povedal, da je odnos do Boga, kot ga je videl doma, bolj vplival na kot poznejša teologija in molitev. Po končani osnovni šoli je šel med letoma 1965 do 1967 najprej na srednjo versko šolo v Dubrovnik. Potem pa je srednjošolsko izobraževanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Po maturi se je leta 70 vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Po drugem letniku je šel leta 72 na služenje vojaškega roka v Ohrid. Ta čas je bil za vse bogoslovce posebna preizkušnja poklica, ko so možje dozorevali v sebi in se učili zvestobe tudi v neprijaznem, včasih kar sovražnem okolju. Po vrnitvi iz Ohrida je nadaljeval študije teologije in, kot rečeno, bil na današnji dan na praznik apostolov Petra in Pavla leta 76 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Duhovniško pot je kot nedeljski pomočnik začel v župniji Šentvid pri Stični. Po diplomi leta 77 je šel za kaplana v Kranj in tam ostal 4 leta. Pozneje je povedal, da bi tam najraje kar ostal. Tako lepo mu je bilo. S takratnim kranjskim župnikom Zdravkom Bahorjem sta ob vsej različnosti značajev in let zgradila lepo razumevanje in odlično sodelovanje, kar se je seveda poznalo tudi v pastoralnem prizadevanju. Leta 1981 pa je nadškof Alojzij Šuštar, ki je tudi umrl na današnji dan, leta 2007. Zato je prav, da se ga spomnimo v molitvi. Takrat je 81 imenoval gospoda Janeza za župnijskega upravitelja v župniji Trebne. V petek zvečer sem imel v Trebne slovesnost ob Barogovem dnevu. Ko so bila z Boštjanom na poti, je poklical po telefonu nadškofijski kancler Franci Mikič, povedal, da mu je Miro Šlibar sporočil, da je Janez zelo slab. Za ure gre. In zato sem se med sveto mašo na poseben način spomnil Janeza, ga priporočil Božji bližini in tolažbi. In takoj po maši je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da je Janez umrl. Verjamem, da je v trenutku smrti doživel Jezusov obisk, v katerem ga je po svoji obljubi vzel k sebi, da je sedaj tudi duhovnik Janez tam, kjer je Jezus. Po 10 letih v Trebnem, v letu slovenske osamosvojitve, je bil predstavljen na novo mesto duhovniškega služenja. Poslali so ga v župnijo Šmarca, Duplica v Kamniški dekaniji.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja. Škofovska posvečenja Lefebrovce. Odrejeno iz občine. Po 38 letih Lefebrovci ponovno povzročili razkol. Zgodovinski pregled. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord of life.
1: Gospod življenja.
3: You created us in love.
1: Ustvaril si nas za ljubezen in si nas poklical, da ga živimo v polnosti. Vsaka oseba je svet dar, ki odseva tvoje obličje od prvega trenutka obstoja, vse do zadnjega diha njene poti na zemlji.

0: Today we ask
1: Danes te prosimo za milost, da prepoznamo in varujemo enkratno in neponovljivo vrednost vsakega človeškega bitja. Pouči nas, da bomo življenje brezpogojno sprejeli, z nežnostjo podpirali krhkost, s spoštovanjem spremljali vsako obdobje in s pogumom branili tiste, ki nimajo glasu.
0: Forgive us, Lord.
1: Odpusti nam, Gospod, ko zapademo v ravnodušnost ali v kulturo odmetavanja, ko prenehamo gledati drugega kot bitje, ki je vredno ljubezni.
0: Give us a new heart.
1: Podari nam novo srce, ki bo sposobno vedno izbrati življenje. In velikodušne roke, ki ga bodo varovali s konkretnimi dejanji. Napravi svojo cerkev živo pričevanje Evangelija življenja. Odprt dom, kjer bo poveličevano vsako življenje, kjer se nihče ne bo čutil odvečnega in kjer bo dostojanstvo vedno spoštovano in varovano.

0: Lord Jesus,
1: Господ Иисус,
0: may we love life
1: story, да бомо любили življenje, kot ga ti ljubiš, с нежностью, зестобо и дарованием самега себе.
0: May we proclaim in words and actions,
1: да бомо знали ознанjati с беседами и деяньи, да всяко человеческо življenje заслужи пополно подаритов нас самих.
0: Amen.
1: Dokument, ki ga je podpisal kardinal prefekt dikasterija za nauk vire, opredeljuje obred škofovskega posvečenja Lefebrovcev, ki so ga obhajali 1. julija, za razkolniško dejanje. Pojasnjevalna nota podrobno opisuje strogo kazensko sankcijo. Škofa duhovniškega bratstva svetega Pija X, Alfonso de Galareta in Bernard Fele, ki sta bila posvečevalec oziroma soposvečevalec, in novo posvečeni škofje, Pascal Schreiber, Michel Goldet, Michel Poinsine de Sivri in Mark Hanapier so bili ipso facto izobčeni late sentencije, ki je pridržano svetemu sedežu, ker so izvršili dejanje razkolniške narave, škofovsko posvečenje štiri duhovnikov brez papeškega pooblastila in proti papeževi volji. To peremo v dekretu, ki ga je podpisal kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, in sta ga podpisala oba tajnika istega dikasterija. To je sklep, žal napovedan, do katerega je prišlo 24 ur po slovesnosti, ki so jo obhajali v Ekone v Švici 1. julija 2026 do poldne. Odlok bivšega svetega oficija določa, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v predvideno izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo Lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona 14. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvo svetega Pija X, postavlja ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Nadaljne podrobnosti vsebuje pojasnjevalna nota, ki jo je dikasterij objavil hkrati z odlokom o izobčenju, in jo v celoti navajamo v nadaljevanju. Od času svetega Pavla VI. Do zadnjih pogovorov, ki so nedavno potekali na tem dikasteriju, so se številni poskusi, da bi privržence gibanja, ki ga je začel monsignor Marcel Lefebvre, ponovno vrnili v popolno občinstvo s katoliško cerkvijo, izkazali za prazne. To stanje se je dodatno poslabšalo zaradi nedavnih škofovskih posvečenj, ki so bila obhajana brez papeškega mandata, proti volji svetega očeta, v odkritem kršenju kanonskega prava. Zato ta dikasterij, v zvestem izvrševanju nalog, ki so mu zaupane, sodi, da je nujno poudariti, da to dejanje predstavlja dejanje razkola, s kazenskimi posledicami za opletene duhovnike in verne laike, kot je bilo razglašeno že leta 1998. Takšna neposlušnost, ki pomeni praktično zavrnitev rimskega prvenstva, predstavlja razkolniško dejanje. S tem v zvezi odslej dalje. Prvič, duhovniki, ki pripadajo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, so v stanju razkola in jih je treba šteti za razkolnike, s čimer zapadajo izobčenju, ki ga predvedeva zakon. Kar zadeva verne laike, se tisti, ki se formalno pridružijo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, pod pogoji, ki jih določa pojasnevalna nota papeškega sveta za zakonodajna besedila iz leta 1996, ki še vedno velja in jo ta dikasterij sprejema, štejo za razkolnike in izobčence. Tretjič, končno opozarjamo sveto Božje ljudstvo, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči neveljavni. Cerkev bo kot mati z iskreno naklonjenostjo in globoko skrbjo sprejela vse tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunciji bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinarji lahko uporabili v različnih primerih. Nazadnje spodbujamo vse vernike, naj ostajajo neomajni v občestvu z rimskim papežem, škofi, ki so v občestvu z njim in vso cerkvijo. In naj se vzdržijo sodelovanja pri obhajanjih in dejavnostih, ki jih spodbuja zgore omenjeno duhovniško bratstvo svetega Pija X.
2: Kljub velikodušnim prizadevanjem svetih Pavla VI. In Janeza Pavla II., kljub odločitvi Benedikta XVI., da prekliče izobčenje, in kljub oblastilom, ki jih je podelil Frančišek, se je zaradi škofovskih posvečenj brez papeškega mandata duhovniška bratovščina svetega Pija X. Ponovno ločila od Rima. Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo, se je ozrl v preteklost ter predstavil dogodke, ki so privedli do novega razkola v katoliški cerkvi. Gre za burno zgodovino, sestavljeno iz velikodušnih prizadevanj, odprtih vrat in ponujenih priložnosti, pa tudi za bolečo zgodovino, zaznamovano z dvema resnima razdoroma, zaradi katerih se je duhovniška bratovščina svetega Pija X., ki jo je ustanovil nadškof Marcel Lefebvre, ločila od papeža in od občestva z rimsko cerkvijo, ko je posvetila škofe brez papeškega mandata. Razkol, ki se je zgodil 1. julija, ima hude posledice ne le za škofe in duhovnike bratovščine, ampak tudi za vse vernike, saj, kot je navedeno v pojasnjevalni noti dikasterija za nauk vere, duhovniki duhovniške bratovščine nezakonito podeljujejo zakramente, zakrament pokore, ki ga podelijo, in zakrament svetega zakona, ki ga vodijo, sta neveljavna. Med drugim Vatikanskim koncilom je francoski nadškof Marcel Lefebvre, čeprav je spadal v manjšino, ki je nasprotovala nekaterim reformam, podpisal tako konstitucijo o svetem bogoslužju kot izjavo o verski svobodi. Ko je leta 1970 ustanovil bratovščino svetega Pija X., je Lefebvre zavrnil obhajanje bogoslužja po novem misalu, leta 1974 pa je koncilske reforme označil za novosti, ki uničujejo cerkev, in pisno izjavil, da zavrača neomodernistični Rim. Škofija je umaknila priznanje bratovščine, Pavel VI. Pa je zahteval zaprtje njihovega semenišča ter si prizadeval za dialog. Po večkratnih zavrnitvah je bil Lefebvre suspendiran, vendar je še naprej javno obhajal bogoslužje. Leta 1976 je bil sprejet v Kastel Gandolfu, a pogovor s papežem ni privedel do ničesar. Pavel VI. Je filozofu Žanu Gitonu zaupal svojo bolečino in jo opredelil kot prvi pravi križ svojega pontifikata. Z izvolitvijo Janeza Pavla II. Je Lefebvre pokazal večjo odprtost in leta 1980 izjavil, da ne dvomi o legitimnosti novega papeža. Aprila 1988 je kardinal Jozef Ratzinger vodil tridnevna pogajanja z nadškofom Lefebvrejem, pri čemer sta dosegla skupni doktrinalni dogovor, podpisan 5. maja. Bratovščina svetega Pija X. je obljubila zvestobo cerkvi in papežu, sprejela učenje drugega vatikanskega koncila in priznala veljavnost maše v skladu z obredi Pavla VI. In Janeza Pavla II. Predvideno je bilo tudi posvečenje enega škofa iz duhovniške bratovščine in zdelo se je, da se je vse uredilo. Lefebvre je 6. maja 1988 preklical dogovor in napovedal svojo namero, da bo posvetil nove škofe brez papeškega mandata, saj se je bal, da Rim ne bo izbral kandidatov izmed duhovniške bratovščine. Kljub dodatnemu srečanju in Ratzingerjevemu telegramu, v katerem je iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve prosil, naj se posvečenja odpovedo, je Lefebvre 30. junija 1988 skupaj z brazilskim škofom Majerjem posvetil 4 nove škofe. 1. julija 1988 je bilo izrečeno izobčenje zaradi schizmatičnega dejanja. V naslednjih letih je Sveti sedež pokazal pripravljenost pripraviti kanonske rešitve, medtem ko so Lefebvrovci še naprej opozarjali na pomankanje doktrinalne jasnosti in dejansko zahtevali, da se cerkev odpove nekaterim delom koncila. Avgusta 2000 so Lefebvrovci imeli jubilejno romanje v Rim, monsignorja Felija pa je sprejel Janez Pavel II. Okrepili so se stiki z Benediktom XVI., ki je leta 2007 z motu propriem Sumorum Pontificum dovolil uporabo predkoncilskega misala in 24. januarja 2009 odpravil izobčenje 4 škofov, ki jih je posvetil Lefebvre. Odločitev pa je zasenčila objava intervjuja, v katerem je eden od škofov, in sicer Williamson, izrazil zanikanje holokausta glede iztrebljanja judov, kar je sprožilo ostre polemike proti papežu, ki je upal, da se bodo Lefevrovci zavzeli za polno občestvo s cerkvijo. Septembra 2011, ko so se zaključili pogovori o nauku, je sveti sedež duhovniški bratovščini svetega Pija X. Predlagal, naj podpiše kratko besedilo, s katerim sprejema papeško učiteljstvo, ne da bi se pri tem izključilo teološko razpravo o koncilu. Felej je dokument ocenil kot nesprejemljivega. Kasnejše kanonske rešitve niso prinesle nobenega rezultata, saj so Lefevrovci izjavili, da prizadevanje za pravno priznanje zanje ni prednostni cilj. S papežem Frančiškom so v času jubileja usmiljanja 2016 duhovniki bratovščine prejeli posebna pooblastila za spovedovanje, ki so bila trajno podaljšana kot znamenje pastoralne odprtosti do vernikov. 2. februarja 2026 je duhovniška bratovščina svetega Pija X. Napovedala posvečenje novih škofov za 1. julij. 12. februarja je generalnega predstojnika bratovščine Davida Paljaranija v Rimu sprejel kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Prefekt je Lefevrovcem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri, da bi se tako opredelili minimalni pogoji potrebni za polno občestvo s katoliško cerkvijo in bi se našlo kanonično rešitev. Pogoj za ta dialog pa je, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefevrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu novinarska vprašanja komentiral z besedami, da je razkol med kristjani vedno boleč, a ker bratovščina zavrača temeljne elemente cerkve od drugega vatikanskega koncila naprej, če bodo ostali pri tej odločitvi, mi je zelo žal, je zatrdil papež, ampak mi moramo iti naprej.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh 4 seznamih, zbranih v Novi zavezi. V prvih 3 evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem 4. evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo o zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, Kam grem, veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo. Jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja. Škofovska posvečenja Lefebrovce. Odrejeno izobčenje. Po 38 letih Lefebrovci ponovno povzročili razkol. Zgodovinski pregled. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord of life.
1: Gospod življenja.
3: You created us in love.
1: Ustvaril si nas za ljubezen in si nas poklical, da ga živimo v polnosti. Vsaka oseba je svet dar, ki odseva tvoje obličje od prvega trenutka obstoja, vse do zadnjega diha njene poti na zemlji.
3: To the final breath of their journey on earth.

Danes te prosimo za milost, da prepoznamo in varujemo enkratno in neponovljivo vredno vsakega človeškega bitja. Pouči nas, da bomo življenje brezpogojno sprejeli, z nežnostjo podpirali krhkost, spoštovanjem spremljali vsako obdobje in s pogumom branili tiste, ki nimajo glasu. Odpusti nam, Gospod, ko zapademo v ravnodušnost ali v kulturo odmetavanja, ko prenehamo gledati drugega kot bitje, ki je vredno ljubezni. Podari nam novo srce, ki bo sposobno vedno izbrati življenje, in velikodušne roke, ki ga bodo varovale s konkretnimi dejanji.

0: življenje, kot ga ti ljubiš, z nežnostjo, zvestobo in darovanjem samega sebe. Da bomo znali oznanjati z besedami in dejanji, da vsako človeško življenje zasluži popolno podaritev nas samih.
1: Amen.
0: Dokument, ki ga je podpisal kardinal prefekt dikasterija za nauk vere, opredeljuje obred škofovskega posvečenja Lefebrovcev, ki so ga obhajali 1. julija, za razkolniško dejanje. Pojasnjevalna nota podrobno opisuje strogo kazensko sankcijo. Škofa duhovniškega bratstva svetega Pija X, Alfonso de Galareta in Bernard Fele, ki sta bila posvečevalec oziroma soposvečevalec, in novo posvečeni škofje, Pascal Schreiber, Michel Goldet, Michel Poinsine de Sivri in Mark Hanapier so bili ipso facto izobčeni late sentencije, ki je pridržano svetemu sedežu, ker so izvršili dejanje razkolniške narave, škofovsko posvečenje štirih duhovnikov brez papeškega pooblastila in proti papeževi volji. To peremo v dekretu, ki ga je podpisal kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, in sta ga podpisala oba tajnika istega dikasterija. To je sklep, žal napovedan, do katerega je prišlo 24 ur po slovesnosti, ki so jo obhajali v Ekone v Švici 1. julija 2026 do poldne. Odlok bivšega svetega oficija določa, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v predvideno izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo Lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona XIV. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Nadaljne podrobnosti vsebuje pojasnjevalna nota, ki jo je dikasterij objavil hkrati z odlokom o izobčenju in jo v celoti navajamo o nadaljevanju. Od času svetega Pavla VI. Do zadnjih pogovorov, ki so nedavno potekali na tem dikasteriju, so se številni poskusi, da bi privržence gibanja, ki ga je začel monsignor Marcel Lefebvre, ponovno vrnili v popolno občinstvo s katoliško cerkvijo, izkazali za prazne. To stanje se je dodatno poslabšalo zaradi nedavnih škofovskih posvečen, ki so bila obhajana brez papeškega mandata, proti volji svetega očeta, v odkritem kršenju kanonskega prava. Zato ta dikasterij, v zvestem izvrševanju nalog, ki so mu zaupane, sodi, da je nujno poudariti, da to dejanje predstavlja dejanje razkola, s kazenskimi posledicami za opletene duhovnike in verne laike, kot je bilo razglašeno že leta 1998. Takšna neposlušnost, ki pomeni praktično zavrnitev rimskega prvenstva, predstavlja razkolniško dejanje. S tem v zvezi odslej dalje. Prvič, duhovniki, ki pripadajo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, so v stanju razkola in jih je treba šteti za razkolnike, s čimer zapadajo izobčenju, ki ga predvedeva zakon. Kar zadeva verne laike, se tisti, ki se formalno pridružijo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, pod pogoji, ki jih določa pojasnevalna nota papeškega sveta za zakonodajna besedila iz leta 1996, ki še vedno velja in jo ta dikasterij sprejema, štejo za razkolnike in izobčence. Tretjič, končno opozarjamo sveto Božje ljudstvo, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči, neveljavni. Cerkev bo kot mati z iskreno naklonjenostjo in globoko skrbjo sprejela vse tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunci bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinarji lahko uporabili v različnih primerih. Nazadnje spodbujamo vse vernike, naj ostajajo neomajni v občestvu z rimskim papežem, škofi, ki so v občestvu z njim in vso cerkvijo. In naj se vzdržijo sodelovanja pri obhajanjih in dejavnostih, ki jih spodbuja zgoraj omenjeno duhovniško bratstvo svetega Pija X.
2: Kljub velikodušnim prizadevanjem svetih Pavla VI. In Janeza Pavla II., kljub odločitvi Benedikta XVI., da prekliče izobčenje in kljub pooblastilom, ki jih je podelil Frančišek, se je zaradi škofovskih posvečenj brez papeškega mandata duhovno

0: Konjiška bratovščina svetega Pija X. ponovno ločila od Rima. Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo, se je ozrl v preteklost ter predstavil dogodke, ki so privedli do novega razkola v katoliški cerkvi. Gre za burno zgodovino, sestavljeno iz velikodušnih prizadevanj, odprtih vrat in ponujenih priložnosti, pa tudi za bolečo zgodovino, zaznamovano z dvema resnima razdoroma, zaradi katerih se je duhovniška bratovščina svetega Pija X., ki jo je ustanovil nadškof Marcel Lefebvre, ločila od papeža in od občestva z rimsko cerkvijo, ko je posvetila škofe brez papeškega mandata. Razkol, ki se je zgodil 1. julija, ima hude posledice ne le za škofe in duhovnike bratovščine, ampak tudi za vse vernike, saj, kot je navedeno v pojasnjevalni noti dikasterija za nauk vere, duhovniki duhovniške bratovščine nezakonito podeljujejo zakramente, zakrament pokore, ki ga podelijo, in zakrament svetega zakona, ki ga vodijo, sta neveljavna. Med drugim Vatikanskim koncilom je francoski nadškof Marcel Lefebvre, čeprav je spadal v manjšino, ki je nasprotovala nekaterim reformam, podpisal tako konstitucijo o svetem bogoslužju kot izjavo o verski svobodi. Ko je leta 1970 ustanovil bratovščino svetega Pija X., je Lefebvre zavrnil obhajanje bogoslužja po novem misalu. Leta 1974 pa je koncilske reforme označil za novosti, ki uničujejo cerkev, in pisno izjavil, da zavrača neomodernistični Rim. Škofija je umaknila priznanje bratovščine, Pavel VI. Pa je zahteval zaprtje njihovega semenišča ter si prizadeval za dialog. Po večkratnih zavrnitvah je bil Lefebvre suspendiran, vendar je še naprej javno obhajal bogoslužje. Leta 1976 je bil sprejet v Kastel Gandolfu, a pogovor s papežem ni privedel do ničesar. Pavel VI. Je filozofu Žanu Gitonu zaupal svojo bolečino in jo opredelil kot prvi pravi križ svojega pontifikata. Z izvolitvijo Janeza Pavla II. Je Lefebvre pokazal večjo odprtost in leta 1980 izjavil, da ne dvomi o legitimnosti novega papeža. Aprila 1988 je kardinal Jozef Ratzinger vodil tridnevna pogajanja z nadškofom Lefebvrejem, pri čemer sta dosegla skupni doktrinalni dogovor, podpisan 5. maja. Bratovščina svetega Pija X. je obljubila zvestobo cerkvi in papežu, sprejela učenje drugega vatikanskega koncila in priznala veljavnost maše v skladu z obredi Pavla VI. In Janeza Pavla II. Predvideno je bilo tudi posvečenje enega škofa iz duhovniške bratovščine in zdelo se je, da se je vse uredilo. Lefebvre je 6. maja 1988 preklical dogovor in napovedal svojo namero, da bo posvetil nove škofe brez papeškega mandata, saj se je bal, da Rim ne bo izbral kandidatov izmed duhovniške bratovščine. Kljub dodatnemu srečanju in Ratzingerjevemu telegramu, v katerem je iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve prosil, naj se posvečenja odpovedo, je Lefebvre 30. junija 1988 skupaj z brazilskim škofom Majerjem posvetil 4 nove škofe. 1. julija 1988 je bilo izrečeno izobčenje zaradi schizmatičnega dejanja. V naslednjih letih je Sveti sedež pokazal pripravljenost pripraviti kanonske rešitve, medtem ko so Lefebvrovci še naprej opozarjali na pomankanje doktrinalne jasnosti in dejansko zahtevali, da se cerkev odpove nekaterim delom koncila. Avgusta 2000 so Lefebvrovci imeli jubilejno romanje v Rim, monsignorja Felija pa je sprejel Janez Pavel II. Okrepili so se stiki z Benediktom XVI., ki je leta 2007 z motu propriem Sumorum Pontificum dovolil uporabo predkoncilskega misala in 24. januarja 2009 odpravil izobčenje 4 škofov, ki jih je posvetil Lefebvre. Odločitev pa je zasenčila objava intervjuja, v katerem je eden od škofov, in sicer Williamson, izrazil zanikanje holokausta glede iztrebljanja judov, kar je sprožilo ostre polemike proti papežu, ki je upal, da se bodo Lefevrovci zauzeli za polno občestvo s cerkvijo. Septembra 2011, ko so se zaključili pogovori o nauku, je sveti sedež duhovniški bratovščini svetega Pija X. Predlagal, naj podpiše kratko besedilo, s katerim sprejema papeško učiteljstvo, ne da bi se pri tem izključilo teološko razpravo o koncilu. Felej je dokument ocenil kot nesprejemljivega. Kasnejše kanonske rešitve niso prinesle nobenega rezultata, saj so Lefevrovci izjavili, da prizadevanje za pravno priznanje zanje ni prednostni cilj. S papežem Frančiškom so v času jubileja usmiljanja 2016 duhovniki bratovščine prejeli posebna pooblastila za spovedovanje, ki so bila trajno podaljšana kot znamenje pastoralne odprtosti do vernikov. 2. februarja 2026 je duhovniška bratovščina svetega Pija X. Napovedala posvečenje novih škofov za 1. julij. 12. februarja je generalnega predstojnika bratovščine Davida Paljaranija v Rimu sprejel kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Prefekt je Lefevrovcem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri, da bi se tako opredelili minimalni pogoji potrebni za polno občestvo s katoliško cerkvijo in bi se našlo kanonično rešitev. Pogoj za ta dialog pa je, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefevrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu novinarska vprašanja komentiral z besedami, da je razkol med kristjani vedno boleč, a ker bratovščina zavrača temeljne elemente cerkve od drugega vatikanskega koncila naprej, če bodo ostali pri tej odločitvi, mi je zelo žal, je zatrdil papež, ampak mi moramo iti naprej.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh 4 seznamih, zbranih v Novi zavezi. O prvih 3 evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem 4. evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo v zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo: Jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči: Ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.